0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

Radio. Kjer narodna zabavno zveni frajersko.

0: Šestetić.
1: Ajde.
0: Pa šestične. Ej starine, sekiraj se.
2: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
3: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo ovira promet med Lomom in Uncem proti Koprom. Drugih posebnosti trenutno ni. Pretežno jasno in vroče bo. Temperature se bodo povzpele do 34.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Iran in ZDA sta podpisala zgodovinski sporazum o prekinitvi spopadov in začetku nadaljnih pogajanj. Sporazum predvideva odprtje hormuške ožine, postopno odpravo sankcij, razredčenje iranskega visoko obogatenega urana ter nadaljna pogajanja v jedrskem programu. Donald Trump ga je označil za veliko zmago, medtem ko so ga nekateri republikanci in Izrael ostro kritizirali kot preveč popustljivega do Irana. Dogovor velja že od srede, zato je bila načrtovana današnja slovesnost v Švici odpovedana. Hrvaško tožilstvo preiskuje prvega častnika katamarana zaradi suma malomarne plovbe, ki je povzročila trčenje z jadrnico pri Braču in Šolti. V nesreči so umrli štirje češki državljani, grozi pa mu do 15 let zapora. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima usponoma, na vrhu pa je tokrat pričakovati specialiste za klance. Jutri bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesarji tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič.
4: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
7: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
4: You try.
3: Več na kovan.si. 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
5: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
6: Dobro jutro.
7: Jutro.
6: Dobro jutro, Natale, petek. Evo, Lucy in Teja se vama javljava.

0: se vama, se vam vsem javljava iz našega studia in se prebujava z vami.
1: Ja, končno se je vrnila z dopusta, Lejo.
0: Aleluja, in to na petek. Pač, kdo se vrne na petek, boš, da bi podaljšala za en dan, presežem.
1: Jaz se popolnoma strinjam, ampak jaz verjamem, da tega Lucija ne bi hotla zamuditi. V glavnem, še čist mečken, pa se nama v studio pridruži še nekdo.
0: Ja, veš, da sem mogla pride, če pride taka legenda, ampak ne povemo vam še kdo, vam pa kmalu razkrijemo. Zdaj pa še nekaj glasbe, ne?
1: Ja, tako je. Zdaj lepa kar gadi in oženil bom Slovenko.
0: Mogoče pa to že namik.
1: A je?
0: Ma, ne vem, lej.

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet pred razcepom Gabrek proti Kopru na ljubljanske vzhodnje obvoznici na uvozu Zaloška proti Zadobrovi. Danes bo sončno in vroče, temperature se bodo pa uspele do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja Tonina, ker se očitani kaznivi dejanji ne preganjata po uradni dolžnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo njeno ravnanje neprimerno in v nasprotju s pravili varovanja podatkov. Kljub polemikam ostaja vodja kabineta notranjega ministrstva ter čaka na dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi predsednik vlade Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropski komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdanji predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, drage dragi frajer in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Evo, z vami sva Lucy in Teja, se pa nama je ravno kar tudi pridružil Primož. Primož, dobro jutro.
4: Dobro jutro vam dvema in seveda vsem frajerjem in frajerkam.
3: Tako je. Ja, tako je. Evo, Primož Ilovar je z nama, oziroma član skupine Gadi. Primož, daj povej, kako si, je bilo težko ustati, meskontari ste bili take nočne ptice.
2: Pa še petek je.
4: Mislim, na petek ni težko ustati. Problem bi bilo na nedelo ali pa na ponedeljek. Danes je najbolj lahko, no, dosegne.
2: Wow, jaz rabam to energijo za zjutri.
4: Če se do petka nisem naspal, pa se nam nikoli.
2: Ok, veš, to je zanimivo, ker jaz se za vikend zaspim, ne spim. On se pa do vikenda ne spi, ja. Pa je pa cel vikend ne spi.
3: Ja, ko boš ti meskontarca, bo pa kontra.
2: Tega ne bo. V glavnem, jaz verjamem, da Gade, vsi, ki nas zdaj le poslušate, dobro poznate, ampak vseeno, dajmo povedati za začetek, kdo so. No? Oni so znani predvsem po skladbah, kot so Malo, malo še, Poslovni oglas, Draga povej, Ona, Baby, Pojdi z njim, Ne grem domov, Ko mislim na te in še mnogo, mnogo drugih. Ne?
3: Ja, Primož, ampak vaši začetki segajo že v leto 2005, oziroma bolj resno 2008.
2: Veš, kje sem bila jaz takrat v osnovni šoli?
3: Ja, drugače, jaz se še spomnim, smo slik celi malo odgado po zvezki. Ja.
4: Kakšna čast, da sem bil zgor.
3: Ja, bil.
4: Ker jaz sem 20 prišel za to.
3: No, ampak daj povej, še zmer to je kar dolga doba, Primož?
4: No ja, lej, meni se zdi v bistvu, kot da se je zgodilo včeraj. Uh-huh. Čeprav polk v bistvu začnem malo slike prebirati, pa vse te stvari, pa tudi članke imam lepo pridno spravljene.
2: Pa te plakate.
4: Plakate itak, ja. Pa, kar to začnem pregledovati, pa vidim, da v bistvu ni bilo včeraj.
3: Ja, ni bilo
2: včeraj.
3: Ja, je že neki cajta pretekel.
2: Ampak, kakor si prej rekel, ti si se pridružil leta 2010,
4: tako
2: ne?
4: Je.
2: Ampak jaz to štojem kar začetek, ker tiste dve let na začetku, vse veš, to je tako. To, kdo se spomne, ti si začetnih let?
3: Po vojih.
4: Tistih pet let, nekaj.

0: se ti spomniš, a se ti spomniš, da si začela? Ne,
1: ne.
0: Na radiju.
1: Ne.
0: Ja, no, vidiš, kaj vsak dan delaš in si pridna, ne? Ampak vi še vedno aktivno ustvarjate, ne? Pišete melodije in besedila?
2: Absolutno, ustvarjamo, delamo na tem, da je recimo na, vsaj na 3 mesece nekaj novega z naše strani, se pravi, delamo. Zdaj, wow. Če kdaj malo zamudimo, pol skušamo nadoknaditi, da je pa prej kot v 3 mesecih.
0: Čakaj, zdaj ste dal ven komad, torej kaj rečemo, julij, ja. August, koledar, september, gledeš. September. Pa sem imam koledar na uri. Septembra ga bom poklicala, Primož, daj povej, kaj je, kaj novega.
1: Čakamo, sigurno. Čakamo.
2: Lej, bo.
1: Ja, zdaj si javno obljubo, zdaj javno pričakujemo.
2: Reko.
1: Lej, v glavnem kmalu bomo slišali vašo čista novo, ta frišno, ampak za začetek pa poslovni oglas.
0: To, ko vsi poznamo, pa to, ko jo imamo vsi radi.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Pokvarjen tovornjak ovira promet pri Uncu proti Ljubljani, predmet pa v predoru Mali Vrh proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Po podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki je začel veljati v sredo, se je odprlo 60-dnevno obdobje za dodatna pogajanja o izvajanju dogovora. Podpredsednik ZDA je povedal, da strani v tem času usklajujeta podrobnosti, ZDA pa bodo Iranu omogočile koristi le ob spoštovanju sporazuma. V Brežicah pa poteka 48. srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 slovenskih športnikov iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške tekmuje v nogometu, košarki, odbojki ter namiznem tenisu. Dogodek že desetletja povezuje Slovence iz zamejstva in spodbuja športno sodelovanje.
3: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
4: Citroen. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
7: Zato smo na zabavo povabili tudi
6: Minjone.
7: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
6: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Z vami sva Lucija in Teja, ampak nisva sami.
12: Ne, z nami je tudi Primož Ilovar iz skupine Gadi.
13: Dobro jutro.
12: Tako je, Primož nama danes dela družbo in prišel si z namenom, da nam predstaviš novo polko z naslovom Ale ti, ampak še preden jo predstaviš, ne? Mava zate eno nalogico, tako čist kratko, mini, hitro.
13: Okej.
12: Okay. A si pripravljen?
13: Recimo.
12: Se ne veš, kaj te čaka. Tako me je zdaj pogledal, kada mu bom dala ne vem kaj.
13: Da mi držiš pištolo.
12: Ja. Primož, kako bi opisal Gade s tremi besedami?
13: Okej.
12: Okay. Mm-hmm. 2 sekunde za premislek sta mimo.
13: Recimo mladostni.
12: Ja.
13: Inovativni.
12: Inovativni, ja. Dej mi kakšno bolj žmohtno. Tako malo da
14: za pozgačkot.
12: Ja.
13: Kaj pa če, lej, težko bi jaz to žmohnel nam govoril. Kaj če vama prepustim to lušno nalogo?
12: Ja, a veš kaj bom rekla, ne? Glede na to, ja. Da je imela Teja plakate od Gadov, ne? Ja. Po sobi, jaz tudi. Lahko rečem, da so Gadi seksi.
14: Ja!
12: Še vedno seksi in takrat, ko sem bila, ne vem, koliko sem bila stara, 2010.
13: Tole pa, mislim, ja.
12: Takrat sem imela ta plakat.
13: Paše za petek zjutraj, takle kompliment.
12: Paše, ne?
13: Upam, da ostale dva Gada poslušate, če pa ne bom pa z veseljem naprej prinesel. No?
12: Ampak ti ne boš verjeti, koliko punc je imel te tvoje vaše plakate?
13: Ja, mislim, lej, upam, da čim več, no, mislim, to bom, če je to res, bom mojim unučkom nekoč povedal.
11: Ne, viš, kaj je, tlele.
13: Bom star dedi.
11: V tem studiju, kar je punc, je 100% udeležba.
12: Tri od tri.
11: Jaz,
12: Ivana in
13: Teja. Čak, kjer je pa ta treta?
11: Ivana. Ivana okay. Je danes na študijskem dopustu.
12: Tako je.
13: Tako
12: je.
13: No, lej,
12: A veš, kjer plakat? Veš, kjer plakat?
13: Ne.
12: Enka ste gor na teli...
11: železenci.
12: Na železenci, ja.
13: Aha, to je pa malo še pa.
12: Za ta album.
13: Tako, no ja. Evo, to pa lahko povem, da to fotko je naredil Jani Pavc, ko smo snemali.
12: Dej neši.
13: Video spot malo še, tako.
12: Dobro.
13: In kot zanimivost lahko povem, da je to fotko naredil čist spontano, tist na hiter, z Anžetom iPhone, mislim, da je bil petka takrat.
11: Z iPhone-om? Ja. Za plakat?
13: Tako, in to smo dali pol, sploh nismo vedeli, pač, da bo kaj pameten garat, ali mi to gledamo, evo smo rekli pismo, posej to imamo lahko za plakati, ne, evo ti ga.
11: To je
13: slika narejena amatersko, ampak na koncu.
12: Ampak profesionalno.
11: In pol je ta slika prstala zraven v vseh sobah,
13: tako
11: vseh
13: najstnic
11: v Sloveniji.
13: Tako da hvala Jani
11: v tej priliki. Hvala Jani.
13: Zgleda, evo. Da, evo, vsi veste, kakšne fotke so delali takrat telefoni, zgleda, da je pač imel Jani tis Magic Touch.
12: Ja, Magic Touch. No, Magic Touch pa imajo gadi pri vsaki njihovi skladbi in naslednja je tudi ena taka lušna, ti si kriva, gadi.

0: Silja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Nesreča med Domžalami in Krtino proti Celju. Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, okvarjen tovornjak pa ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi tudi predsednik vlade Janez Janša, v Bruslju nadaljujejo z razpravami o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Članice se delijo predvsem glede višine proračuna ter sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Zasedanje pa bodo zaključili z razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu in vloge Evropske unije pri umiritvi kriz v regiji. Napadalca sta bila zaradi napada na 70-letnega kmeta iz Kleč z območja Ljubljane obsojena na po 2 leti zapora. Sodišče je ugotovilo, da sta ga brez razloga hudo poškodovala z udarci in brcami in solzivcem. Sodnica je dejanje označila za agresivno in brezbrižno, obsojena pa se bosta predvidoma pritožila. New York Knicks pa so po osvojitvi naslova NBA sprejeli povabilo predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Gre za prvo srečanje aktualnih prvakov lige NBA s Trumpom v njegovem drugem predsedniškem mandatu. Zmagovalna ekipa se je sicer skupaj z več tisoč navdušenimi navijači sprehodila v paradi s konfeti 1,6 km po aveniji Broadway, kjer jih je med drugim pozdravil tudi župan mesta.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Natale. Petek, vi ste na Radio Frajer in z nama s Tejo je že celo jutro 1/3 gadov, oziroma bas kitarist in pevec Primož.
3: Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
5: Ja, mi smo res vesele, da si prišel, ampak tvoj glavni namen tega obiska je to, da nam predstaviš vašo novo polko, a ne? Dej povej, o čem govori in kakšna zgodba stoji za tem.
3: Ja, govori o tem, da v bistvu, se tu mogli Anžeta vprašati, ker je on avtor celotne skladbe, se pravi tako besedila kot melodije, ampak po mojem videnju, no, govori zgodba o tem, da v bistvu vse punce ste lepe, a ne?
5: O, hvala.
3: Tudi
2: to
3: je
2: zdaj za nalož povedal.
3: Ja. Ampak v glavnem gre pa za to, da ni pa sem tista zunanja lepota pomembna, ampak je pomembno tudi tist, kar ženska nosi v sebi, se pravi. In mi smo v tej zgodbi najdel tisto, se pravi, tudi smo že kazali svojo žiransko podobo, kaj iščemo pri dekletu. In to je bilo tisto na koncu, če ste opazili, če ste gledali spot. Tisto pristno slovensko srce.
2: No, ravno si omenil vaš video spot, ne? Če še si ga niste ogledali, si ga lahko ogledate na njihovem YouTube kanalu. Je tak res simpatičen in v njem nastopa tudi Neža Zupanič.
3: Ja.
2: In to v večjih vlogah.
3: Tako je, ona je preizkusila v vlogi, mislim, da bokserke, kuharce, influencerke v prvi vrsti, potem je bila tajanca in na koncu res tisto, ko že ni vedla, kaj ni reva naredi, da bi nas prepričala, ker stalno eden od žirantov ni bil zadovoljen.
2: Kdo je to bil?
3: Zbirčni. Nikor niso bili tri kat ja, zmeraj en kat dva.
2: Ampak se je to je fora video spota, v bistvu nauk zgodbe, ne?
3: Ja, nauk zgodbe, se pravi, zdaj lahko tudi tako potegnemo črto čez zgodbo, ne? Se pravi, stalno je bila ista punca, ne? Se pravi, lepo je bilo skos, preizkušala se v različnih vlogah, z nobeno vlogo nas ni prepričala, ampak kaj je ona prinesla harmonko, ne?
5: Pa je počarala.
3: V tisti seksi narodni noši, ne? Ja, takrat smo v mi, ja, trikrat
2: v bistvu,
3: ja, ne?
2: Ko je bila to, kar je.
3: Ko je bila to, kar je. Je pa res, da smo ji tudi mi svojo žiransko podobo nekako tudi namigvali, kaj iščemo, ker mi smo bili v narodnih nošah oblečeni, ne? Tako da smo namigvali, lej, kaj

0: mi iščemo, ne, lej, narodna noša, ona pa influencerka, pa boksarka, pa kuharka. No. Vse, vse je fajn, če je, ampak...
1: Lej, važno, da se je na koncu pogruntala, kaj zapali.
0: Ja.
1: Zdaj pa ti men povej, imate kakšno posebno anekdoto iz videospota?
0: Ja, imamo.
1: Ja.
0: Mogoče še kakšna druga, ampak jaz se trenutno spomnim sem te, da tisti, ki bodo gledali tale videospot, bodo videli, da za Nežo od zadej visi tabla talenti.
1: Plakat. Ja.
0: Ne, tabla je bila.
1: Aj, prav tabla.
0: Prav tabla je bila in tista tabla je skos nam lezla dol. Se pravi, skos je bila po stran in zmer nižji in enkrat leva stran, enkrat desna stran in skos smo imeli asistenta gor, tanko lučkar hodi po tisti rampi, da je on to nazaj popravljal, ampak ni bilo dosti, da je on gor popravljal, ker se je tudi stable pulil, ne sem gor na vrh.
1: Ni bilo vezic, niste mogli preheftati.
0: Ne vezic, mi smo imeli to lepo zaliman, elegantno.
1: Elegantno? Nisem vedela, da se da stvari tudi elegantno zalimati.
0: Elegantno z tistim srebrnim stage tapom,
1: majstri.
0: Trak, ki je za vse, sem zgledal, da za te drobne špakste, da ni, ne?
1: No, za vse sem zapistil, ne, ker mogo
0: bet. In to se je skus vam polili in smo ponavljali te kadre, ne vem, kukrat, ker smo že skor naredili, pa pogledamo. Sem rekel, jaz imam feeling, da je bilo to postran. Ja, pa je bilo res postran. Gremo še enkrat. Smo snemali do namen, do pola eni zutra, tako dajmo.
1: Jaz mislim, da smo zdaj o tem komadu dost povedali, tako da pejte si pogledati video spot, če pa ste slučajno v avtu, pa vam ga zdaj le zavrtimo. Torej, ta nova polka od

0: Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, okvarjen tovornjak pa ovira promet pri Uncu proti Ljubljani. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar ni bila kazensko preganjena zaradi domnevnega razkritja podatkov o preiskavi zoper Mateja Tonina, ker se očitani kaznivi dejanji ne preganjata po uradni dolžnosti. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bilo njeno ravnanje neprimerno in v nasprotju s pravili varovanja podatkov. Kljub polemikam ostaja vodja kabineta notranjega ministrstva ter čaka na dovoljenje za dostop do strogo tajnih podatkov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi predsednik vlade Janez Janša, so se po navedbah virov v razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, strinjali, da se mora Evropska unija na nje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Evropske komisiji pa so naložili pripravo zaščitnih instrumentov na področju trgovine. V Chicagu so slovesno odprli predsedniški center nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni gosti, med drugim nekdanji predsedniki Joe Biden, Bill Clinton in George Bush mlajši, pa tudi nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Za javnost bodo center odprli danes, vključuje pa muzej, knjižnico, športne in izobraževalne prostore.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija, v petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko

0: gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1. Ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
0: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
3: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po stare. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, evo, ura je nekaj minut čez 8, z vami pa smo Lucy, Teja in pa Primož.
6: Dobro jutro.
5: Tako je, Primož Ilovar iz skupine Gadi nam danes dela družbo tole jutro in Primož, zate sva zdaj prepravlja eno tako hitro nalogico oziroma hitra vprašanja. To pomeni, da odgovoriš takoj kar tkoli ti pade na pamet.
6: Sekundi.
7: Mal prezgodaj, da bi se to hitro delal.
6: Ja, še boš pomatral.
5: Če se pa zdaj ni zbudil, tim pa še en kofe skuhala. Prav. Zvedat. Evo te, ja, izvoli.
6: 3-4 zdaj. Polka Valček.
7: Polka.
6: Katera vaša pesem je največji hit?
7: Malo še.
6: Privač pil ali veselica?
7: Veselica, absolutno.
6: Najljubša hrana po nastopu?
7: Jajček naučiš.
5: Kaj? Ok. Gremo naprej.
6: Kdo največ kot zamuja?
7: Jaz po mojem.
6: Saj prizna, saj prizna.
5: Iskrenost je lepa čednost.
6: Kdo najdlje časa izbira oblačila?
7: Po mojem, ne vem. Kako ne vem, ker niste ne oblačimo skup?
6: Pa in ga uvali.
7: Ne odločim.
6: Kdo bi prvi izgubil telefon?
7: Anže, po mojem.
5: Anže?
7: Po mojem.
6: Okay. In še najbolj pomembno, kdo ima največ fenic?
7: Anže, aj pa David.
5: Jaz pa mislim, da vsi trije.
6: Ja.
7: Okay.
5: Teja, povej, kdo je bil tvoj najljubši gad, preden si ti prišel, je ona meni to povedala, tako da, Teja, izvoli.
6: Ja, zdaj si me uvalila, ja, brat.
7: Hiter odgovor.
6: Primož. Lucija, ti?
5: Primož?
6: Ja. Ja, sem povedala, kaj.
5: Jaz bom rekla, da Anže, zato ker sem vedela, da je iz mojih koncev. Veš, kaj mislim? In potem sem bila tako lega, taj nož.
6: Ja, zdaj tako, se zagovarja. Tako. Jaz bom tako rekla, vsi so bili fletni, oziroma ste še zdaj fletni,
7: hvala,
6: a ne?
7: Lepa je.
6: Sama veš, ko si najstnica, si pa vsaka zmer zbere enega tistega glavnega igralca.
7: To pa godi, no.
6: Godi.
7: Bom šel s takmo veseljem zdaj na špilj.
5: Lej, ne bova ti večkrat rekla, dost je, da ti to ja enkrat povedala, ja. Vi pa velikrat rečete, koliko ti moram reči. Tako da, dajmo to poslušati. Gadi.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet med Rebnim, Zahod in Bičem proti Ljubljani, predmet pa ovira promet med Predorom pod Nanosem Vipavo proti Italiji. Sončno in vroče bo, temperature se bodo povzpele do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Po podpisu mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki je začel veljati v sredo, se je odprlo 60-dnevno obdobje za dodatna pogajanja o izvajanju dogovora. Podpredsednik ZDA je povedal, da strani v tem času usklajujeta podrobnosti, ZDA pa bodo Iranu omogočile koristi le ob spoštovanju sporazuma. V Brežicah pa poteka 48. srečanje zamejskih športnikov. Okoli 200 slovenskih športnikov iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške tekmuje v nogometu, košarki

0: Odbojke ter na miznem tenisu. Dogodek že desetletja povezuje Slovence iz zamejstva in spodbuja športno sodelovanje.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer ste in z vami smo Lucy, Teja in Primož.
3: Hej.
4: Ej, Primož, gadi ste na sceni že več kot 20 let, a ne? To pomeni ogromno kilometrov, ogromno veselic.
2: Dej mi špilov.
4: Špilov, ni da ni, dogajanja.
3: Čevapčičev pa, ja. Dobro, da jih sploh še jemo.
4: Dej mi povej, katera je bila pa tista situacija, ki bi rekel, tu si pa tudi režiser ne mogel zmisliti?
3: Ja, zdaj takih situacij, ki si jih režiser ne mogu zmisliti, je kar velik, ampak žal ne moramo zdaj le cenzurirati. A ne?
4: A dej.
3: To vam bom zaupal, pa ko bomo zaključili snemanjem.
2: To jaz snemi pol z telefonom bo, dale.
3: Drugač pa recimo ena taka na hitrco, no. Vem, da sem enkrat je imel že malo zmatran glas, pa je rekel, daj Primož, ti poj čebelarja, ne?
4: Okay.
3: Ker drugač ga že poje in sem ga je spel in pol med solom sem pozabil, katera kitica gre naprej.
2: Ja, normalno.
4: Se zgodi.
3: Ja, in jaz igram in študiram, jaz nisem mogel spomniti, pogledam Davida, on mene ne gleda in pol ga ruknem s komovcem. On pogleda v socotan, kaj je, ne, pa pravim, David, kako gre, a ne? On pa vem prav, dobro, hvala.
2: Ne, zdaj nehi, a res? Ja. In kaj si pol naredil, si pel prvo kitico spet?
3: Zdaj pol, pol sem rekel, besedil.
4: Panika.
3: Pol mi je povedal, pol sem, ja.
2: Ampak najbolj zanimivo je, da so to takšne pesmi, ki vsi znamo sred noči, ne?
3: Ja, mislim.
2: Pol pa pride trenutek, ki enostavno imaš črnino.
3: Ja, je bilo vakuum.
4: Rešitev v tem primeru je, da daš mikrofon v publiko, kao
3: ja,
4: odpojte.
3: Vi, ja, takoj po, solo, zdaj pa vi, znajte se še vi, nekaj jaz ne vem.
2: No, lej, jaz verjamem, da se to zgodi in da je to tako lušten pripetljaj, pa da ste najbrž porajta sam.
3: Pa še eno sem se spomnil.
4: Hit povej.
3: Anže, ko je študiral, je imel v Mariboru en, pač zjede, malo preglasen bil s tem ljubljanskim naglasom in ga je malo mahnul, a ne, in okay. Zdaj podobil od spredja, a ne.
2: Okej, okay. Marička Štajerci.
3: Ja, in pa ima prelimen ga od spredja, ne, ja, enka je dvojka. Upam, da mi novan že tega zamiram, pa ker je res dobra štorija. In to smo bili na veselic, ker je igral, se mu je ta zob, mu je lim spustil, ne? Ampak ne do konca. In ker je pel, se mu je tako lepo prezdigval.
4: Ne!
3: Jaz sem se režel, to je luna naro. In pol, ko smo se že tukaj režali, se mu je pa do konca dimo in mu je umeh noter padel.
4: Dej,
3: in igra in ga gleda na to veko.
2: Plis reč, da ga je pol spravil in se je šel popraviti.
3: Je, je šel parlimat, ja.
4: Oj.
3: Je bilo, ja.
2: A veš, kako prav vaša pesem, ki jo bomo poslušali zdaj? Je ni in je ne bo, no ta zob pa še vedno je in še vedno bo. Evo, ga.

0: Fraier Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in Slavinskimi Konicami v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Danes bo sončno in vroče, temperature se bodo povzpele do 34.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem

0: Pia Sajl. Načrtovana pogajanja v Švici o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom so bila preložena, prav tako je obisk odpovedal podpredsednik ZDA. Dogovor o koncu vojne je sicer že podpisan in velja, zato naj bi se tehnični pogovori nadaljevali kasneje. Sporazum predvideva konec spopadov, pogajanja v jedrskem programu, postopno odpravo sankcij in gospodarsko pomoč Iranu. Ukrajina je izvedla enega največjih napadov na Moskvo od začetka vojne, pri čemer naj bi z brezpilotnimi letali zadela tudi pomembno rafinerijo. Po napadi so poročali o dimu, osnaževanju in težavah z dihanjem. Velenjska plaža pa danes odpira novo poletno sezono. Uradno odprtje bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje ter začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij na tem območju. Lanska sezona je bila za Velenjsko plažo rekordna, saj je zabeležila več kot 140 tisoč obiskovalcev. Tudi letos v Velenju pričakujejo veliko obiska.
1: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
2: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Vzrok, za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Hello, hello iz studija Radio Frajer.
8: Hey.
7: Evo, mi vas pozdravljamo, torej Lucy, Teja in Primož.
8: Ja, takole je, Primoža imamo na obisku in Primož, nekaj vas moram pa pohvaliti. Vašo spletno stran, ker mrski ransambel jo nima, vi pa imate gor in članke in slike in ne vem kaj še vse, prihajajoče špile, pač zelo fletena, ne?
7: Ja, če ne veste, o katerem ansamblu govorimo, to so gadi, ne? Z nami je ena tretjina gadov, torej Primož in vaša spletna stran, res
9: hvala
7: je vrhunska.
9: Hvala lepo za te pohvale, moram še povedati ob tej priliki, no? Da se je, sicer že nekaj časa nazaj, spremenila tudi, se pravi, ime spletne strani, tako da tiska nas išče www.gadi.si.
8: Ampak ta spletna stran je pa tvoje maslo,
9: o? Mislim, maslo, jaz jo urejam, no.
7: Ja, no, pa veš, koliko je to dela, malo se pohval, Primož, reči, ja, vsak dan 6 ur na dan.
9: O ja, tako da.
7: Mislim, članke, slike, vse imate gor?
9: Članke, ok, zdaj nisem čist igra, oziroma te, ja, novice pač, novice, novih pesmih, no, to, ja. Ja, sem mislil članke iz časopisa.
7: Poprosti, okay, ja.
9: Ne,
7: tako.
9: Ja, se pravi, novice o novih komadih, ja, najdete gor, se pravi, so opisom, kako je nastala in tako naprej, o avtorjih. Najdete gor tudi seveda tiskar je najbolj pomembno, kje se

0: Vidimo, se pravi, spisek naših prihajajočih javnih nastopov, ne zasebnih, ali ne objavljamo, pa seveda kontaktni podatki, da če kdo ne ve, ki bi do nas prišel, gor je moj kontakt in
1: lahko nas kontaktira. Sicer pa tudi na Instagramu.
0: In Facebooku. In že ureja še TikTok.
1: Gremo posodobljeni. Tako je, evo, aktivni gadi ustvarjajo, delajo dobre komade in eden izmed njih je tudi Reci, da sem tvoj.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ura je prava in čas je za Radio Frajer.
2: Hej!
1: Evo, kole, slište dva glasova v zadi. Z mano sta Teja in Primož Ilovar, torej član skupine Gadi.
3: Ja, tako je. In Gadi ste na sceni že več kot 20 let, kar pomeni, da res dobro poznate narodno zabavno sceno. Zdaj pa ti men povej, kaj bi Gadi danes naredil drugač, če bi bili zdajle v začetku?
1: Frišni.
3: Da bi zdaj začel.
4: Okej. Okay.
1: Če je kaj, lahko rečeš nič.
4: Ne, ja, mislim, če bi še enkrat se vrnil v tisto obdobje, ko smo štartali, se pravi, da bi čas zavrtil nazaj in bi štartal v enakem obdobju, potem ne bi nič drugač naredil.
1: Ker, kaj pa zdaj?
4: Če bi kaj drugač naredil, potem mogoče ne bi bili tukaj, kjer smo. Ne?
3: To je res?
4: Glede na zdajšnjo situacijo, pa sigurno, recimo, takrat je bil poudarek na festivalih. Če nisi hodil na festivale, nisi mogel nikamor. Nisi mogel v oddaje pridati. Ni folk vedel zate, nisi imel dostopa, mislim, vstopa na televizijo, na radije. Tako da zdaj v bistvu v zdajšnjih časih je pa sem to, pač biti čim bolj aktiven na socialnih omrežjih. Se pravi, tudi produktiven, kar se tiče nove glasbe, da objavljaš na YouTube. In te festivali, čeprav jih ful podpiram, so nekako izgubili tisto vrednost, katero so imela. Žal.
3: Ni več tako odskočna deska, kakor je bila takrat, ne?
4: Ja, mislim, takrat je bila to vstopnica, da si prišel do medijev. Zdaj pač, če si kakor toliko inovativen na socialnih omrežjih, da znaš tako pritegniti pozornost, boš pač bo vse zanimiv za medije, ne?
1: No, in vi ste inovativni in tudi aktivno ustvarjate tako na socialnih omrežjih kot v glasbi. Pišete besedila, melodije in ne samo zase, ampak tudi za druge, ne?
4: Ja, mislim, kar se tiče melodij, lahko rečem, da smo kar nekako v več kot 95% sigurno sami avtori.
1: Opa!
4: Kar se pa tiče besedil, tukaj pa nismo toliko pridni, oziroma uspešni, bom rekel. Ne, pridni smo, ki se trudimo, ampak uspešni pa ne.
1: Ne moraš znati vsega, veš.
3: Ja,
1: ne
3: ni vsak za vse.
4: In takrat pa na pomoč pokličemo naše, se pravi, uveljavljene avtorje, kot so Igor Pirković, Matej Kocijančič, in še kakšne se sigurno najde, seveda tudi Jože Umek, kateri je avtor celotnega poslovnega oglasa, se pravi melodije besedila, tako ja.
3: Lepa.
4: Tako da ja, besedilo seveda zmeraj skušamo najdeti tisto, kako pravijo, huka, ne, kako pravijo.
1: Ja,
4: se pravi
1: ja.
4: Tisto, kar bi nekako pritegnil pozornost, recimo ali delček refrena, ali samo idejo zgodbe. Če nam rata seveda včasih, pa delamo tudi na narejeno besedilo. Vsaj jaz imam kar doskrat to situacijo, da če nimam ideje, pokličem ali Igorja ali Mateja, rečem, daj mi kakšen besedil pošli in v bistvu me v velikih situacijah tudi besedil inspirira.
1: Mislim, kapo dol za vse tiste, ki pišete melodije in besedila, ker jaz si ne predstavljam še eno pesemco, recitacijo, ko mi skupi vržam.
3: Žeri me, nam ne grejo.
4: Probej, zakaj pa ne? Nekoš na morju pa noš imela kaj počet, pa brada barvo nabirala na soncu.
1: Pa te pokličem, Primož, mamen komad za vas.
3: Ja,
1: mamen komad.

0: za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Okvara vozila pa je pred priključkom Novo mesto zahod proti Ljubljani, pa tudi na cesti Srmin-Koper na izvozu Brtoki iz smeri Ljubljane. Še ena okvara vozila na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski zahodni obvoznici je gneča med predorom Šentvid in Brdom smer Kozarje, na južni pa pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Danes in jutri bo sončno in vroče s temperaturami do 34 oziroma 35 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na več sodiščih po državi, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju, so morali zaradi groženj z bombami ustaviti delo. Policija izvaja preglede sodnih stavb in ravna skladno s protokoli za take primere. Na sodiščih so tako morali prekiniti napovedane obravnave ter v celoti izprazniti prostore. Kljub dogovoru med Iranom in Ameriko, ki vključuje tudi konec spopadov v Libanonu, tam še vedno ni miru. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči na jugu Libanona ubitih 16 ljudi. Gibanje Hezbolah je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. FIFA pa je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu v nogometu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so zadovoljni, mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč. V pokoj gre znamenito letalo Air Force One, ki je predsednikom Združenih držav služilo dolgih 35 let. Nadomestil bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Donaldu Trumpu podaril Katar, poroča časnik Washington Post.
3: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: GA++.
9: Zdaj je pravi čas. V GA++.

0: brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: PGD Stopiče vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
0: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na

0: Supernova Picasso.
1: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaškezgodovine.si.
2: Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Hello, hello, dragi frajeri in frajerke, vi ste na Radio Frajer in z vami smo Lucy, Teja in pa Primož od Gado.
5: Hello.
6: Hey.
4: Hello. Evo takole, Primož, zdaj se počasi že poslavljamo, ne? Z nama si bil celo dopoldne.
5: E, pa to ključno je bilo, no?
4: Pa dej, ja. Pitele.
5: Pa domov je, kaj?
6: Pa dej, prid večkrat.
4: Vsi se pritožujejo, kam morajo domov, ampak tudi mi dve morave domov, tako da... Lej, tola zrihtamo, pa gremo. Tako,
5: lahko.
4: Preden pa gremo, ne, mava zate še neko tako igrco, kjer moraš dokončati stavek. Torej, okay. Mi da ti dava začetek stavka, ti ga pa dokončaš.
5: Zmenjeno.
6: Bo ti zveren.
5: Bom probal biti.
6: Ajde, gremo. Najboljši nastop je bil tisti, ko?
5: Ko se je končal prehitro.
4: Okay. Publika me vedno preseneti, ko?
5: Marija.
6: Zdaj so ga mi presenetle.
5: Čak, publika mi vedno presenete. Ko? Najmanj pričakujemo, ne?
4: A dej! Kakšni politični odgovori. Ok, gremo naprej.
6: Na nastop ne grem brez...
5: Inštrumentov.
4: Dej, neki druga. Ne vem, neki.
5: Brez rezervnih spodnic.
6: To.
4: Vedla sem, da je to res kašvica ta na odru. Ja, in pa še zadnji, čez 20 let si želim, da bi Gadje...
5: Še vedno igrali in ustvarjali.
6: O, zelo lepo. Ja, jaz upam, da boste.
4: Ja, pa koncert.
5: Jaz upam, da če 40 še.
6: Ja, to je to.
5: Mislim, vem, da ne bomo več tako, mislim, oglih okusni zagledati, ne?
4: Boste.
5: Da bomo štirje starški, kukarkol.
6: Za Lucijo boste še kar seksi.
5: Ej, tudi Lucija bo za nas še zmeri.
4: Zdaj se topi mami oči, če to poslušata. Vidiš, da nisem imela za stojn plakatov na steni.
5: Ampak bomo to oni seksi 80 let stari, ne?
6: Ja, kaj ne?
5: Že kaj je v domu za starele, tam s palčkom.
4: Kaj s palčkom? Z inštrumenti v rokah?
5: No, ja, okej, okay, pa
4: palčka, nedelo.
5: Pa bas kitara, no.
4: Vsako nedelo bojo tam rajala, veš, rajanje v domu za ostarele.
6: Lej, boste pa sede harmonko špilal, pa kitaro, pa to. Vse se da.
5: Sem, da bomo.
4: Sam, da boste. In jaz verjamem, da boste. Tako da, Primož, še enkrat najlepša hvala za obisk.
5: Hvala za vabilo.
4: Lepo je bilo v tvoji družbi, si zelo zgovoren.
5: Ja, tudi ve, no.
4: In to na frajerkam prav paše, no. Prav paše.
6: Zelo smo veseli, tako da oglas se večkrat.
5: Z veseljem.
4: Evo, vi pa zdaj uživate v njihovi skladbi Baby in pa Gadi.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. V Novem mestu je zaradi podrtega drevesa zaprta Ragovska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani. Še ena okvara vozila na primorski avtocesti pred Vrhnikom proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa je ovirana izvozo Pesnica iz smeri Drogočove, pa tudi med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani. Predmet na vozišču je na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Selom proti Nanosu in ovira promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, gneča je tudi na cestah Lesce, Bled in Šmarje Koper. Danes bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri bo jasno in vroče, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, sobotne temperature pa vse do 35 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več sodišč po državi je moralo danes zaradi groženj z bombami, ki so jih sodišča prejela po elektronski pošti, prekiniti delo. Policisti so stavbe izpraznili in po protokolu pregledujejo prostore. Po poročanju Slovenskih novic so grozilno elektronsko pošto med drugim prejeli na sodiščih v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti in Celju. Portal Sobota Info pa poroča, da naj bi grožnje prejeli tudi na okrajnih sodiščih v Gornji Radgoni in Lendavi. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi Janez Janša, na zasedanju v Bruslju nadaljujejo z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna. Vrh bodo zaključili z delovnim kosilom, posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. Zvečer pa se bo v Idriji slovesno začel že

44. festival Idrijske čipke, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc-Musar. Tridnevno festivalsko dogajanje je posvečeno 150-letnici čipkarske šole v Idriji. Obiskovalcem pa bo ponudilo več kot 40 raznovrstnih dogodkov. Osrednji bo nedeljsko tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih 200 otrok in 50 odraslih.

0: mater.si. Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni! Zdaj je pravi čas! V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4. Za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
6: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
7: PGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
1: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
7: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonkenroll.
1: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici PGD Hruševo.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Naj ti gre delo lažje od rok.
10: Frajer Radio je s tabo.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Okvara vozila na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je ovira med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Lescami in Jesenicami proti Avstriji. Zastoji so na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru je zastoj. Gneča tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Stronjan in Šmarje Koper. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, bo pa pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastala kakšna nevihta. Jutri pa se lahko ogreje vse do 35.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović zahteva odstop poslanca levice Luke Mesca, ki je bil v prejšnji vladi.

0: Minister za delo. Kot razlog Stevanović na Facebooku navaja domnevne nepravilnosti v enem od podjetij ter očitke, da pristojni organi in politika na opozorila delavcev niso ustrezno reagirali. Stevanović je še zapisal, da naj bi v zadnjem času prejel več prijav domnevnih kršitev delavskih pravic in drugih nepravilnosti. Poslanci na Kubi pa so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. V enem od britanskih živalskih vrtov pa je včeraj prišlo do strašnega incidenta, ko je nek moški v ogrado s krokodili vrgel 3-letnega otroka. Deček je utrpel hude poškodbe. 30-letni osumljenec 3-letnika, ki ga je vrgel med krokodile, naj ne bi poznal, moškega bodo ovadili zaradi poskusa umora. V pokoj gre znamenito letalo Air Force One, ki je predsednikom Združenih držav služilo dolgih 35 let. Nadomestil bi ga lahko Boeing 747, ki ga je Donaldu Trumpu podaril Katar, poroča časnik Washington Post.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogen po stare. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
3: GA++
4: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: trpika si.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajer.

0: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju. Med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa je okvarjeno vozilo. Okvara vozila še na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Pa tudi na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovice iz smeri Ljubljane. Še ena okvara vozila na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v obe smeri, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru je zastoj. Na Primorski avtocesti je promet zgoščen med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, gneča na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri, pa tudi na cestah Razdrto Postojna, avtocesta Postojna, Besce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Popoldne bo sončno in vroče s temperaturami do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, bo pa pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastala kakšna nevihta, jutri pa se lahko ogreje vse do 35.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na proslavi na predvečer dneva državnosti prihodnji teden bosta kar dva slavnostna govornika, in sicer predsednica države Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Organizatori proslave želijo na ta način poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost.
4: Ob 35. obletnici bi želeli spomniti na to, kaj smo Slovenci sposobni doseči skupaj. Ne glede na vse razlike med nami, zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca.
3: Tako Sebastijan Jeretič z Ukoma. Po sredinem umoru in samomoru na taboru v Mariboru pa so mariborski policisti danes poročili, da so na domačem naslovu zaradi dolgotrajnih sporov med zdaj pokojno 62-letno žensko, žrtvijo in 63-letnim storilcem že večkrat posredovali.
5: Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili. V nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili podani pogoji za morebiten izrek prepovedi približevanja.
3: Pravi Stanko Vidovič z policijske uprave Maribor. Nazadnje so jo novembra lani obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in izdali plačilni nalog. Moški, ki je legalno posedoval orožje, takrat ni kazal znakov, da bi to lahko zlorabil. Policija v nemškem kraju Reningen pa v obsežni iskalni akciji išče 3-mesečnega otroka, ki je iz vozička izginil nekaj pred polnočjo na parkirišču supermarketa. Iskalna akcija se je začela na kraju, kjer je otrok izginil. V njej sodelujejo tudi helikopter in sledni psi.
6: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
7: BGD Kostrevnica. Vabi na gasilsko veselico. V soboto 20. junija od 20. ure dalje. Pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
8: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhinje,

0: in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
3: You try.
2: Več na kovan.si.
4: TGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Alarm za gasilsko veselico. Grosupeljski gasilci pozivajo k zabavi skupino Gadi v soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Ja, tako, tole je Radio Frajer. Ura je nekaj minut čez drugo in s tabo sva Lucy in Teja.
10: Tako je, frišno po dopustu sem nazaj. Ivana pa nas je zapustila za za študijski dopust.
9: Tako, edino jaz sem tista, ki dela noč in dan, te dve pa sem po dopusti hota.
10: Teja, res si pridna in prosim ne začeti razbijati glažo odlele po pisarni. Jih bojo rajš Modrijani. Takole, Modrijani in razbijam glaže.

prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.
1: Šaci!

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Slovenija, vi poslušate Radio Frajer in nekaj minut čez pol tretjo sva s tabo Lucy in Teja.
2: Hej.
1: Ja, danes jutraj pa nisva bile sami, ne? Teja, z nami je bil tudi kdo?
2: Ja, primeš Ilovar. Mele sva malo moške družbe, to pa tisti, ki ga ne poznate, on je član skupine Gadi.
1: Zdaj nam je pa vse jasen.
2: Vse jasen.
1: Bas, kitaro, igra, ta visok, ta luškan, pa se vemo,
2: vse so vsi lušni.
1: Ja,
2: vsi
1: no,
2: trije so lušni.
1: Ja. V glavnem, verjameva, da Gade že vsi dobro poznate, ker so na slovenski sceni že več kot 20 let in njihova kariera je res zelo, zelo uspešna.
2: Ja, res je, ustvarjali so ogromno znanih komadov, kot so na primer Poslovni oglas.
1: Moj najljubši, ja. Prsežam.
2: Ja, ta je podiral, ta je bil hit. Malo še o ženi bom Slovenko, je ne bo, pojdi z njim in še mnoge druge.
1: Je pa Primož v bistvu prišel predstaviti njihovo novo polko z naslovom Ale ti, ki jo že lahko poslušate v naši playlisti, video spot pa si greste lahko pogledati na njihov YouTube kanal.
2: No, valjda smo izkoristili tudi priložnost in Primože izprašale vse ostale pomembne in tudi mečken manj pomembne stvari.
1: No, če ste zamudili, skočite na naš Instagram Radija Frajer, tam smo objavili vsaj slikce, da si mečken pogledate, kaj in kako smo se imeli. Zdaj pa, če še niste slišali njihove nove polke, Ale ti in

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Med Ljubljano in Šentjakobom je zastoj proti Celju, pred Šentiljem iz smeri Avstrije pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru je zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj pred centrom v obe smeri. Na cestah Razdrto Postojna, avtocesta Postojna je gneča, Palesce, Bled, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Popoldne bo pretežno jasno, temperature od 30 do 34.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo. Zaradi tega so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Policija preverja okoliščine in izvor sporočil. Prve ugotovitve kažejo, da bi lahko šlo za generirane grožnje. Koprsko sodišče je v zadevi Marin Blu Rozani Šuštar in njenemu sinu Timu ob priznanju krivde, da so v podjetju izkoriščali delavce in ponarejali listine, izreklo pogojni ter denarni kazni. V podjetju zaposlenim niso plačevali nočnega dela in dodatkov, niso jim omogočili pravice do počitka, opisovali so tudi lažne podatke v delovnih urah. Priznanje krivde v zadevi sicer predstavlja velik preobrat, saj sta očitke prej ves čas zavračala. Na obali beležijo vse več napadov na bankomate, letos so jih našteli že 7. Nazadnje so neznanci bankomat razstrelili v Bertokih, policija pa je zdaj močno okrepila preiskave. V večini primerov so jih razstrelili z eksplozivom, to pa je povzročilo ogromno materialno škodo. Spet sta v sporu ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premijejka Giorgia Meloni. Trump je dejal, da ga je Meloni na vrhu G7 prosila za fotografijo, se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Ta je izjave označila za lažne in dejala, da tako kot Italija nikoli ne prosi. Zunani minister Antonio Tajani pa je na to odpovedal obisk ZDA. Meloni sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inauguracijo. Toda po ameriški vojaški operaciji na Iran so se odnosi med njima poslabšali.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: pater.si.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
6: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
5: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
7: Citroen. Autotehna Vis na Celovški 228.
8: BGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
9: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
8: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
9: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici BGD Hruševo.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količite.

0: Mašine su omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: PGD Mavčiće vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Raubarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
2: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
3: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke, vi ste na Radio Frajer, kje pa druge, in z vami sva samo Lucy in Teja.
6: In en kup dober glasbe.
5: Tako je, naša Ivana je na študijskem dopustu, ampak nad zato ji pošiljamo lepe pozdravčke. No, zdaj pa prihaja še ansambl Stil, ki bo zaigral Raj 69.
6: Uživajte!

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, dragi frajeri in frajerke.
2: Hey.
1: Evo, s Tejo vam delava družbo in mečkan sva take, ne zmačkane, ampak utrujene, ne?
2: Ja, utrujene, prijetno utrujene.
1: Prijetno utrujene. Včeri sva bile v Križankah na Fehtarjih, tako kot kar pol Slovenije.
2: Res je.
1: A ne?
2: Ja, lušten.
1: Tejo, kako se ti je zdel?
2: Ja, lušten je bilo res taka pristna domača energija, sami ta pravi ljudje z isto miselnostjo.
1: Točno tako. No, in ustavili smo tudi enega našega poslušalca, Aljaža iz Trbovelj in vprašali smo ga, kako se mu je zdel na Fehtarjih.
3: Bilo je mega fajn, tu je tu, pač vrhunsk. Najbolj všeč muzika, pravljica spladin, tu je top od slovenske glasbene scene, kar se valčko tiče, kar se mena tiče.
1: No, kot lahko vidite, je Aljaž zelo užival in ni bil edin, ne? Tam je bilo več kot 3000 ljudi in Križanke so pokale po šivih.
2: Ja, pokale so po šivih, valjda pa je bilo poskrbljeno tudi za varnost. Tam so bili reševalci, G-mediki, Škofje Loke in njegova ekipa, hvala Bogu, niso imeli dost dela, kar pa so imeli dela, so pa fantja in dekleta tudi porihtali.
4: Fehtari so bili tako vroči, da so punce kar skapadale. Vse smo zrihtali, ostalo jo pa pol fantje z odra.
1: Dej, nehi!
2: Dobar je tole povedal.
1: Sprav nisem vedela, da si pobrala izjavo od reševalcev.
2: Ja, od koga pa? Od koga pa, če ne od reševalcev? Te pa je treba zmeraj obgovoriti, ne?
1: Ej, vsa čast vsem reševalcem in reševalkam, ki ste na takih dogodkih, ki skrbite za varnost, ki pomagate tistim, ki to rabijo. Tako da, evo, nič, najbolj, da vam damo stejo... Tak komad, ki se zagreje sam za vas, ne?
2: Tako, tako.
1: Jaz mislim, da bojo vsi uganili, ker ga bom zdaj dala. Če pa ne veste, ker ga bom dala, pa...
2: Ja, nič.
1: Dejno.
2: Pejmo, dejmo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: V rasti Pomalence je oviran promet proti Rudniku zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter predelovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je skupno okoli 40 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani pa 20, gneča tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico pa proti Ljubljani, prav tako med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča pred centrom v obe smeri, od Rudnika proti Malencem, od Koses proti Brezovici ter od Koses proti Bežigradu. Na dolenski avtocesti je gneča od Malenc proti Šmarju Sapu, gneča tudi na cestah iz Ljubljane proti Brezovici ter Zino, med Vodah in Škofljici, pa na cesti Vodice Moste in Lesce Bled. Popoldne bo jasno, temperature od 30 do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović zahteva odstop poslanca Levice Luka Mesca, ki je bil v prejšnji vladi minister za delo. Kot razlog Stevanović na Facebooku navaja domnevne nepravilnosti v enem od podjetij ter očitke, da pristojni organi in politika na opozorila delavcev niso ustrezno reagirali. Stevanović je še zapisal, da naj bi v zadnjem času prejel več prijav domnevnih kršitev delavskih pravic in drugih nepravilnosti. V Levici pa med tem opozarjajo na poskus pranja afere Mijić ter zahtevajo odstop poslanca Borisa Mijića. Šolski minister Borut Rončević je napovedal, da bodo inšpektori 1. Septembra po Sloveniji preverjali, ali se spoštuje zakon, da mora pred vsako šolo viseti slovenska zastava. Ob tem predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič komentira, da zastave pred šolami že visijo, zato ne ve, zakaj je treba groziti. Borzno-posredniška družba Ilirika bo v kratkem na ljubljansko borzo uvrstila svoja nova sklada ETF, ki bosta prva v Sloveniji upravljena tovrstna sklada na tej borzi. Prvi sklad vključuje 11 delnic indeksa ljubljanske borze, drugi pa prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, ki jih upravljajo največje svetovne družbe. Tovrstni skladi po navedbah Ilirike postajajo vse bolj priljubljeni, saj njihova donosnost ob nižjih stroških upravljanja na dolg rok presega donosnost vzajemnih skladov. Novozelandec Lawrence Pitti je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na razgibani trasi od Maribora do Celja je ekipa Red Bulla ves čas nadzorovala potek etape, na koncu pa je Pitti postavil piko na i z drugim etapnim slavjem na letošnji dirki.
2: Kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami. TGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in

0: dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: V soboto 20. junija vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan, Slovenija. Evo, ura je nekaj minut čez četrto. Evo, že sam sem, da se je Lucija vrnila z dopusta, sem ugotovila, da jaz ne rabim več gladko govoriti, ker to dela Lucija.
5: Ali pa zato, ker je petek, to je.
4: Ali pa zato, ker je petek. Dobro, lepo si me rešila.
5: Veš, kaj ti jaz rekla, ti ne moreš, ne smeš jeti slad, pa ne smeš vode piti, ker to ti škoduje. To ti škoduje.
4: Dobra diagnoza. Lucija.
5: Dobra diagnoza, evo, ta prava diagnoza vam bojo pa za ta vikend postavili poskočni z njihovo jaz ne morem vode pit.
6: Kdo ne more vode pit?
7: Jaz ne morem vode pit!
6: Pa kdo ne more

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: glasi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, dragi frajeri.
2: Hello, hello. Lejo, Tejo, kako nas je vse lepo pozdravila.
1: A, ne.
2: Všeč mi je, kad zbiraš nove pozdrave.
1: Evo, fejkam tebe,
2: veš. Ne, tako prav, ponovat se vidno, hej, čau, dobro jutro, dobar dan, danes pa hello, hello.
1: Zato, ker hello, hello je rezerviran zate in pa se počutim krivo, če ga kdaj uporabim.
2: Ej. Veš kva, hello, hello je za vse tiste, ki so veseli, nasmejani in ki hodijo na veselice. Tako da,
1: za vse nas.
2: Za vse nas, frajerje in frajerke. In za tiste, ki si mislite, kam pa bomo šli ta vikend na veselico, ne? Res jih je en kup in gasilska društva organizirajo veselice po celi Sloveniji, tako da se čisto vsakem koncu najde kakšna za katerega kol frajerja ali pa frajerko.
1: Ja, in glede na to, da bi to dopoldne pri nama v studiju Primož iz skupine Gadi, mislim, da je edino logično in normalno, da so ga vprašale, kje Gadi špilajo ta vikend.
3: Ta vikend se v petek vidimo v Brežicah na dnevu kruha, vina in salam, na gradu Brežice. V soboto pa na veliki veselici v Grosuplju.

0: Tako da vabljeni vsi, ki si želite dobrega žura.
1: No evo, Gadi bojo danes v Brežicah, ostalo je pa itak Primož povedal, kje jih najdete, ne? Ja. Teja, kam greš ti?
2: Ja, nič, ne bom še izdala, ker še ne vem.
1: A ja!
2: Ampak bom definitivno nekam šla, tako da nič, če se vidimo na veselici, dejte za kakšno pivo, ne? Koliko bodo dali hmelj, boj si. Še eno pivo mi dej.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fran.
1: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov. Več na fiat.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je okoli 40 minutna. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zamuda 25 minutna. Pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru prav tako zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Brezovico proti Kopru.

0: Med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencem, od Koses proti Brezovici ter med Novimi Jaršami in Zadobrovo. Na dolenski avtocesti je gneča od Malenc proti Šmarju Sap. Gneča še na cestah Celje Laško v obe smeri, Celje Teharje, iz Ljubljane proti Brezovici in Škofljici, med Vodicami in Mostami, Duplico in Kamnikom, Lescami in Bledom ter med Izolo in Strunjanom. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 30 do 34.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na proslavi na predvečer Dneva državnosti prihodnji teden bosta kar dva slavnostna govornika, in sicer predsednica Republike Nataša Pirc-Musar ter premije Janez Janša. Kljub temu, da so si v uradu predsednice, kot pravijo sami, prizadevali, da bi ohranili enega govorca. Jelko Kacin, predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, pa o sestanku razlaga.
2: Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
0: Policija v nemškem kraju Reningen v obsežni iskalni akciji išče 3-mesečnega otroka, ki je iz vozička izginil nekaj pred polnočjo. Iskalna akcija, v kateri sodelujejo tudi helikopteri in sledni psi, se je začela na kraju ugrabitve, parkirišču supermarketa. Državljanom na potovanjih v tujini je odslej na voljo e-lastovka, aplikacija, ki omogoča hiter in enostaven dostop do ključnih informacij ter učinkovito obveščanje v primeru kriz in izrednih razmer. Pomembna funkcija je prostovoljna registracija potovanj. Z njo lahko uporabniki v primeru kriznih dogodkov neposredno od zunanjega ministrstva prejemajo pomembna obvestila z informacijami in navodili.
3: BGD Kostrevnica vabi na gasilsko veselico v soboto 20. junija od 20. ure dalje pred gasilskim domom v Kostrevnici. Za zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Najmlajše pa od 19. ure čakajo na pihljiva igrala. Vabljeni!
4: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
5: Zato smo na zabavo povabili tudi
4: Minjone.
5: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
4: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
6: BGD Hruševo vas vabi na veliko veselico pod šotorom v soboto 20. junija.
7: Ob 17. uri pripravljamo otroški program Čarodej Jole Cole in napihljiv grad za najmlajše.
6: Ob 19. uri pa za zabavo poskrbi skupina Harmonk & Roll.
7: Čaka vas tudi odlična kitajska hrana, pijača in pravo veselo vzdušje. Se vidimo na veselici BGD Hruševo.

0: letošnje poletje.
1: Hej, ohranite svež zrak tudi v vozilu z menjavo kabinskega filtra in prejmite brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Dobrodošli pri največjem trgovcu in serviserju vozil Citroen v Sloveniji. Avtoteh na Vis na Celovški 228.
3: V soboto, 20. junija, vas PGD Drenov Grič Lesno Brdo vabi na veliko gasilsko veselico. Ob 17. uri bo potekal prevzem novega vozila GVC1, ob 19. uri otroški program, ob 20. uri pa zabava z ansamblom Mladi korenjaki. Vabljeni!
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: PGD Mavčiče vabi na veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Vi poslušate Radio Frajer na tole petkovo popovdne, pa sva z vami Lucy in Teja.
8: Ja, takole je in skrbiva za samo dobro glasbo, da vas ogrejemo pred petkom.

0: petkovim večerom. Slišali bomo skupino Kalipso, Reševalko, predtem še Rokerje s planin, Gadi pa pravijo, pojdi z njim. S kom na veselico? Ja, važno, da greste z enim, pa skumrčte.
1: Dam pa kakorkoli hočete.
0: Ja.

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija, Lucy in Teja sva z vami.
2: Hej, ja mislim, da smo vsi komi čakali, da se vrneš z dopusta, tako da dobrodošla
1: Kdo
2: nazaj.
1: Kdo je to vsi? Kdo je to vsi?
2: Jaz, pa Ivana, pa vsi, to... ki poslušajo.
1: Ja!
2: Pa cela pisarna. Cela pisarna.
1: Jaz sem tudi vesela, da sem prišla nazaj v pisarno in v studio. Moram reči, da sem vajo kar pogrešala. Tudi naše frajerje in frajerke, ampak fajn se je malo odklopati.
2: Ja, itak da se je, sem dej mi nekaj povej. Res smo veseli, da si prišla nazaj. Sem, kdo se vrne z dopusta v petek?
1: Ne vem, to sem, na robe sem si splanirala, če sem čisto iskrena. Lahko bi še potegala in bila v Grči še en dan dol, ampak glej, no, ni šlo drugače.
2: Zdaj nam pa ti zaupaj, kaj je bil najboljši del dopusta?
1: Hrana?
2: Hrana?
1: Hrana.
2: Ja. Kaj pa Grki? Kako dej, so kaj Grki?
1: Dejva biti na hrani.
2: Ok, ja.
1: Ja, ja. Ej, giros.
2: Ja.
1: Tzatziki.
2: Veš, kaj klasika, tzatziki? Ja,
1: ej, vrhunsko, giros, pojedla sem to girosa še nikoli. Veš kaj, te grške solate, pa to jaz se tega izogibam.
2: A ja, zakaj? Ti ne sede?
1: Ma ne jem kisa.
2: Ok, zanimiv.
1: In pol, a veš, vsi so na to grško solato, jaz pa tako, pa dej mi meso. Dej mi un survlaki, suvlaki, tis meso na palčki, a veš, pa dej mi giros, pa sem jaz ful srečna. Jaz nisem taka zafnana punca, jaz rabam sam to.
2: Sem meso. Kakšno meso pa imajo Grki?
1: Dej, kaja! Jaz se ne moram o tem živo pogovarjati, bom kar pritisnila na play, da bojo špila naši. A sam bom Saša Avsenika z njihova pritisni play. Pa še švicarske prijatelje imajo zraven. Faš benkleri.
2: Ja.
1: Nek, če si me zmedla.

0: zapaše Mal Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti je pri uvozu spočivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru je zastoj, ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zamuda je skupno okoli 25 minut. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zastoj, pred Šentiljem pa iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno v obe smeri, na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom, na ljubljanski obvoznici je gneča od Kozari proti Ljubljana centru, gneča tudi na cestah Celje Laško in Izola Strunjan. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in vroče, temperature od 31 do 35.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je oddal podpis za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Meni, da lahko vladajoča politika na podlagi novele zakona brez vsakršne varovalke in obrazložitve proti posamezniku uvede preiskavo, samo zato, ker ga ne mara ali ker se ne strinja z njegovimi vrednotami.
1: Preiskavo, v katerem pa bojo preiskali ne samo bančne račune in telefonske imenike, ampak vse o vas, ker ne bo nobene pravne zaščite. In potem bojo ti podatki počasi curljali v javnost, pribiti boste na sramotilni steber in vi se ne boste imeli kam pritožiti. In ne govorim o politikih, govorim o vsaki navadni osebi. Vsakemu od vas se lahko zgodi, da bo naslednji.
0: Po sredinem umoru in samomoru na taboru v Mariboru so policisti sporočili, da so na domačem naslovu 63-letnega storilca in 62-letne žrtve zaradi dolgotrajnih sporov v preteklih letih že večkrat posredovali.
2: Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili. V nobenem izmed obravnavanih primerov niso bili podani pogoji za morebiten izrek prepovedi približevanja.
0: Tako Stanko Vidovič spe v Maribor. Nazadnje so ju novembra lani obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in izdali plačilni nalog. Moški, ki je legalno posedoval orožje, takrat ni kazal znakov, da bi orožje lahko zlorabil. V enem od britanskih živalskih vrtov pa je včeraj prišlo do incidenta, ko je nek moški v ogrado s krokodili vrgel 3-letnega otroka. Deček je utrpel hude poškodbe. 30-letni osumljenec 3-letnika, ki ga je vrgel med krokodile, naj ne bi poznal. Moškega čaka ovadba zaradi poskusa umora.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: GA++.
6: Zdaj je pravi čas. V GA++ kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA++ kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA++ kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
7: TGD Stopiče. Vabi na gasilsko veselico v petek 19. junija ob 20. uri na igrišču pri osnovni šoli Stopiče. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambel Vzrok. Za hrano in pijačo pa domači gasilci. Vabljeni na večer dobre glasbe in druženja.
8: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang! Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Takoje radio je frajer, ura je minuta čet...
1: Minuta čet... Povej, to je kar povej do konca.
0: Ura je neki minut čez šesto. Jaz sem že čist petkova. Jaz ne moram pomagati, jaz sem še čakam, da odštevam, da grem po tuž, da se zrihtam, pa da grem naprej.
1: Evo, jaz upam, da ste tudi vi tako sprošeni, kakor je naša Teja. Če pa še niste, vam bo pomagala dobra slovenska glasba. Ansambl Galana, Galama, Von Dežja, Poskočni, ne morem se odžejati, in pa ansambl Wow, ker si z mano prihaja zdele.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: skupino Gadi. V soboto 20. junija ob 19. uri pred gasilskim centrom Grosuplje. Ta intervencija je obvezna.
1: Zdaj je pravi čas. V GA Plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA Plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA Plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: veliko gasilsko praznovanje 19. in 20. junija. V petek ob slavnostnem prevzemu nove cisterne MAN GVC4 za zabavo poskrbijo domači ansambel in Stilovci. V soboto pa srečanje članic celotne Gorenjske in veselica z Ravbarji. Vse dogajanje bo na standardni lokaciji pod šotorom za gasilskim domom v Mavčičah. Vabljeni!
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: 25. junija vas Park vojaške zgodovine vabi na dogodek Nad ogenj po starem. Doživite atraktivno gašenje z ročnimi brizgalnami, otroške delavnice in nastop skupine Lisjaki. Več na parkvojaskezgodovine.si. Vstopnice za gasilce in družine 50% cene.
3: Ko se dan konča, se zabava šele začne.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,